mekaten Sekar Kinanti laras Lindro Parjongo. Para miyarsa, tembang mocopat kinanti kalebet tembang mocopat urutan kaping sekawan. Menurut saking urut-urutanipun nggih menika setunggal Mas Kumambang kalih Nijil anggo tiga sinom dene kaping sekawan menika wau kinanti lajeng anggo gangsal Asmarandana enem gambuh pitu Danyang Gula nomor 8 Durma nomor 9 Pangkur lajeng nomor 12 Megatru ingang pungkasan utawi ingang nomor 11 menika Sekar Pucung. Nah, para miyarsa, tembang iki nanti gadai pralambang lan watak. Pralambangipun tembung kinanti menika asalipun saking tembung lingga kanti ingang tegesipun gandeng. Dados tembung kinanti tegesipun digandeng. Nggih nggih. Arestem nika kita mangertos nggih. Kelas gangsal kelas 6 nika nggih. Wonten malih ingkang mastani digandeng, dituntun, diindangi, diemong lan ingkang wau nggih niku dikanthi. Menika wau pralambangipun. Lajeng watakipun remen ngremenaken neng semaken utawi gemesaken. Nah, tembung niku wau dipun gambaraken kalian satunggaling lare alit ingkang sabek lucu-lucunipun nembe gadah polah . Mila saking menika dipun gambaraken kalian lare alit ingkang sabek ngremenaken amargi lare menika tasih alit mila kedah dipun kanthi. Nah, polahing lare menika dipun jumbuaken kalian tembang

0: Nah, dene tembang ki nanti menika nggadahi paugeran. Ingin menika guru katra, guru wilangan lan guru lagu. Dene guru katranipun wonten 6 katra. Ingkang kasebat ingin menika katra setunggal, dedek nggih. Katra setunggal wonten 8 mandha utawi 8 kecap kanthi dawah swara u. Tuladhanipun iki nggih. Sekar kinanti pitutur. Wau wonten sekar niku nggih. Sekar kinanti pitutur. Sekar niku kalih kecap, kinanti digok, pitutur digok. Dados kali tambah digo dados 8. Pitutur niku u. Nggih dawa swara u dados 8 u. Dados katra setunggal menika wonten 8 mandha utawi 8 kecap. Kandis dawah swara u. Nah kalimat menika wau menawi dipun etang wonten 8. Nggih sampun kapetang menika wau nggih. Nah, ingkang kasebat menika lajeng ungelipun tembung pitutur niku sing dawah swara u lan sanes-sanesipun. Lajeng ngancik katra kalih. Katra kalih menika wau kalimatipun menika tumrap tataraning murid. Nggih. Tumrap tataraning murid. Nggih. Nggih katra kalih niki wonten 8 mandha utawi 8 kecap kanthi dawah swara i. Nggih. Tumrap tataraning murid i. Nah, niku. Lajeng katra 3. Nggih. Wonten 8 mandha utawi 8 kecap kanthi dawah swara a. Lajengaken katra sekawan wonten 8 mandha utawi 8 kecap kanthi dawah swara i. Lajeng katra gangsal wonten 8 mandha utawi 8 kecap kanthi dawah swara a. Dene katra ing pungkasan utawi katra 6 wonten 8 mandha utawi 8 kecap kanthi dawah swara i. Nah, kelas menika saben katranipun isinipun 8 kecap. Nggih, namung dawah swantenipun benten-benten. Lajeng ngancik dateng babagan titilaras tembang kinanti laras lindo bersongo ingkang dipun wastani titilaras nggih ngancik babagan titilaras nggih titilaras titi tegesipun not utawi not lajeng laras tegesipun swara ingkang sampun dipasaken kalian swara gamelan utawi alat musik gamelan kadosta nggih menika wau nggih. Maos niko jiro lumo nemci dipun balik saking inggil cinemo luroji meniko ingkang dipun wastani titi laras gamelan laras slindro. Para miyarsa perlu badhe kula waosaken rumiyin titi larasipun tembang kinanti laras slindro part songo kotros pindah
1: monam nam nam nam ciroro
0: kotor kami ngali
1: roro cici nam nam cimonam
0: kotor kami tiko

Moro luroji. Niko terus sekawan ya. Lajeng kotro kangsal. Bekti marang ingkang romo. Lajeng kotro bungasan kotro nem. Kulo ambali maling ya kotro kangsal. Jiro lumo momo. Lajeng kotro bungasan. Kotro nem. Lurororo. Rolu rolu mo. Nah meniko menggah titi larasipun tembang kinanti Laras Indro patet song. Samangke kantun cakepanipun dumateng para putra lan putri, monggo menawi kerso badhe dipun serat kasumangga agen, monggo kulo dereaken, menawi ingkang badhe nerat.

0: becik. Nah, lajeng gotro gangsal. Bekti marang ingkang romo. Bekti marang ingkang romo. Lajeng gotro pungasan. Gotro 6. Meringkang ibu kudu bekti. Nah, menika. Ingkang puasan meringkang ibu kudu bekti. Lajengipun ing mriki kantun nglagokaken antawisipun titilaras kalian cakepanipun nggih gathukaken nggih gathukaken antawis titilaras kalian cakepan ingkang sampun dipun serat menika wau nggih sekar kinanti laras lendro persongo gotros tunggal.
1: Monem nem nem nem ciroro sekar kinanti pitutur
0: ajeng kotro kalih
1: roro cici nem nem cimonem tumrap tataraning murid
0: kotro tiko

Sama numang ngertas ya, adik-adik ya. Para pirsa sutresna budaya lan ugi para putra lan putri utawi para siswa lan siswi ing bangku pamulangan. Apresiasi seni tembang Macapat ing dal menika kula cekapi semangat rumiyin. Mugi-mugi garan apresiasi Macapat ing wekdal menika saged anambahi pangertosan tumraping para pirsa sedaya lan boten supe dumateng para siswa lan siswi. Mugi-mugi kanthi garan menika saged katampi kanthi gamblang. Menawi sampun gamblang, mbok menawi dangu-dangu saged dados karman utawi remen dateng seni tembang Macapat warisan leluhur. Mliginipun wonten ing laladan tanah Jawi. Amargi menapa seni tembang Macapat menika isinipun ngemuk lan ngemot perilaku budi pekerti ingkang luhur. Kados to tindak tanduk, tingkah laku ingkang andhap asor, jujur lan angajeni dateng sinten kemawon menapa malih dateng kapernah sepuh utawi tiang sepuhipun. Ingkang mangkenipun saged dados tulodo tumraping bebrayan agung. Wusana kula Rustam Haji, pengasuh program giaran apresiasi seni tembang Macapat kepareng undur pamit. Lan mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.